слухаче радија Лем ФМ, знајце же, руснаци у Републики Хорватској були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователјка у Друштва Руснак и учителјка руског језика и култури.